chinge chiruwa decha ebola chonge de ukweli senkuli mugwanga edi ya Kongo ono mungeri yemu asabi abakiriza bonna abaino usobozi kuyamba kwa babataina

kuja kwa wakuna mpira ya quarter finals mumasaza naye naja kuona kutegeza nti mumbera yimu isma mbadde zija onetiranga kugama nti vira bagena kuchaza mpira go wali kutsacha fufa kadiba stadium ranga vira bachaize mpira jabwe jukira nti chikopo cha Sandbeck Uganda Cup chiri kumtenda kwa final era fufa yali yavayo nega manti mpira

Okutandi kila kunguru zichibuga kampala na bulikaluru kasi yuna okufa kumsonga zegwanga sima songa okufu kila dala kumuzanya kwa mwenyevu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati walikiti ya umusamu gwenimura ngoriweka mchibinja uwa mwenawa mungi gwanga ngawiba sobuli zako uwango tinya bukofu kubikenda maso mgwanga amaso gafeti gebaka radio yo tesirika radio yo terimba ilati nizansonga yona ewe kudewu mgwanga chikumu safu katunyeze mwenda Pal FM ekula ryo mtu wa bulijjo.

Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusanvu akawumuza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo. Mwebale nyo mwebalire ddala je musinziro gena masono kumanti muuliriza radio eno. Mukirize baramusene kiramuse kisinga byonna anti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi mubarak. Idi mubarak. Idi mubarak. Idi mubarak. Mwebali nyo, mwebali redela, yonaje musinzi rugena masono kubanga muuliriza redi yenu. Nze muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakim, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, mwana Nzalwa Yebukuma Nsimbi. Kantu walumu kisa guno, nadala uruna.